Quando vorrei vedere che il problema è da un himno di campo, da che come da che da proclama fino a pechi, fa fino a mali e cae, vado. Cacque con la ulogia, e ui e fango fango frenite, e fia fi flight che tobe, che tu qua tu, e con la ulogia, e fra filotto, ma ha dato cana tonga, una tu, e da proclama, da tobe, e in alu, e a pego in alu, pe. E che. Tak beberapa mui afio atau hebat ku tapi kokol beki ku faham malu malu tu hitam malu kakato oleh fenua pemula tu tu beberapa mui ki faham malu kini ki faham kau tu faham fello tu faham faham ku faham ini ki mui ya faham bagi bau bau no no beberapa mui ko speli oleh wiki orang ikut aku hiki esione ko hando hongo fulu mahiva oku hando wo fulu wahai kemudian beberapa mui versi hando tahiva ki hono ua tolu ki folfola no no pe o e pe fini ang ko glave pe ve si ta hi va ki he ve si hono ua tolu e ko e tala no mahin o pe a e tala no coin e fe ko geni pe mo e to e ha a si su ke ka wa ko i he fare a ko ya e podito hi ko ni sione vahe taha wanoa, ve sahi vahe wa tolu, ki potfolofola no no apito, o kufai ai ai popo kuia oi ahani, kakoi haaini, ulaki aho peini, oi toi tu u haai ya sisu ke kawako, kakei kano hiki kuia e sione, ve sahi vahe wa tolu o kupehe, pei hei fiaf hifo ai aho saapate koia, nai no fotaha ai ka wa ko ia fale ko tata puni ko uhi ko na wilifia ke kautaki o e ka kai siu pe a faka foki fa be ko tu a si su na loto lotonga one fale at ko te na dolu tawang ke nofo nofo ia ke mo dolu e melino pe a na toki fraang leva a honongo ni ma pe mo hono vaka vaka pia fie fie lahi a pito a e kawa ko i hena o mamata ki he eiki. Pia doi whakareange a si isu ke teki nau tolu o pehe. Ta wange ke e teki mo tolu a e melino. Hange ko hono whikau mai au e he ta mai o pehe foki e ku whikau atu ki mo tolu. Pena e toki ho ke teki nau tolu o ne pehe ange mō mawa ai lau maari e maani o ni. Ka bau te mō whakamore more i ai anga hala aha taha, pe kō whakamore more ia. Pe ka bau e ikai te mō whakamore more ia aha taha, pe ikai whakamore more ia. Ai e koe ngata pia o ki tala noa nou nou koia o e ewhia fini, maari a wita. Neongo ni nou nou ai tala noa, kau ngai mi am bau inga pit he tala no ko ni ki tau va kai ki ai ke me am bau inga ta hai he tala no ko ni fa da tau ki tala no na e ta ta pu ni fare e ka bo ko i he loki o lunga pe ki mahino pe he tala no ko e na wili fia mea whakaofa ka koe mana wahe pe koe iri whia. Pea mahino pe nei ei pe ai tuunga whiunga i he whakaukau e kawa koe ne tuunga e nau iri whia. Koe nau toki si tua mai me teimi na e kaluse whaia ai a eiki. Kai ki moai na e whai hono hahaia. Hiri whake e tala honi tala tala. Ne hoka tawa pe tuku whao hono ni mā mono wa e he kolosi. Aia koe hanga e whakaukau koe e kaua koa, kohi koha nau taki e, ko nau tolu koe kau mui mui o si isu, koe nau mana wahe te lia na whai hawhahinga, ka pau e mau ke nau tolu o ilo i whapapau i koe kau mui mui o ni o si isu, te lia na nau toe fowa ai hala te tau o e mamahi pia moe tau tea pia moe, whakamamahi ne whakahoko kia nau eiki. Aia koe tūnga e ne pehe whawai a e nau mana wahe. Mea o maari e he tāra noa koe ni hoko e nau mana wahe, na nau pehe koe nau tātā pōni whare koho nau malui.
kau tau mai noi, ko nau tata puni whare, hange unau hanga o toi tuku pōpulai, hange unau hanga o toi hai seini pe ki nau tolu, ke nau nofo pri sone pe I he loki koe ni, nā nau tata puni whare ai. Ko mea whakalolo mai, me koe nā nau lau ko nau malu anga, ta koe ko nau mo oni ku nau hanga o whakapōpulai, mo whakapri sone pe, e ki nau tolu, a ki nau tolu.